Radio Toreno, prin numele Domnului, Domnule Chisaudiu, rațiunea mea, Domnul Zvobiscu, orim în viață, viață, în toată pe creatură zisă, preșmule, ediul am dat din tuă, el să fie și piațer Cristul, Domnul nostru, amin. Benedicția din puteți, Pater, Spirit, Cristul, descente vă, mare de semn,